Judgment yet rock and roll. Nëse në lukë të leon, a herë gjisht e këve cili.

0: Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pëmve të gjelbëna, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bënd të ndihin të gjitha ta që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.
1: Zëri jëtë e arna jote, zgjelja jote.

Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 90.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatos Kryeziu.

0: Life is full of problems. Problem is not permanent, but life is permanent. So face the problem with confidence and enjoy your life.
1: Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 90.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatos Kryeziu.

Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 92.6 në programin e Gjuhës Shqipe në Graz. Zëri i kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatos Kryeziu.

0: Zöri Jüt, Arna Jute, Zilia Jute.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: Zöri Jüt, Arna Jute, Zilia Jute.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: Zëri jëtë e arna jëtë zgjelia jëtë.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në Gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

tonë. Posh jetën tonë. Shërëm për një herë. Shërëm posh zote një herë. Se isha ardhë, kisha morë me helikopterë.

jeta jam është si e mazi. Këmni e kështë gjithë një frajer e po thunë nuk është i zi. Po qysh jo një hane që ftyrën e kishë si kësi. Mas i shkove ti në Suedi, ma për arke askendo në zduks. Dua të i nga kjo gjithësi, andaj lam të mirë kosmos, lam të mirë kosmos.

0: Radio Helsinki. Jeni në valet të harmonisë Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pemve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli harmonisë muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.
1: Zëri jëtë e arna jote, zgjelia jote.